ni pu ku ne cha sha bu yin na lu ka jing ne pu sum cho shi ki ku shi shi ta ku de kya xuan pu pie guo xie ta de tong ku so su ke ju de pie mang xie mang gu yo xie xiang ya ling ge ne mu tu ne ri ki mang xie ti ji xian ren na